0: Kagadi chivale community di dakika itani zonka.
1: Yes.
0: Angunzi abantu kawa tanu vonka bati. Ogama chirabu papa. Nje kanza soli kwa nengimariza. Angende kule mimendi. Eee, hanga une ya government. Halo. Ayukire, ayukire. Tata.
2: Love.
0: Hmm.
2: Tukifikire kuhunge kisaidi.
0: Hmm.
2: Kwa boda.
0: Hmm.
2: Kama afiri ndio ya logi.
0: Kari, kari. Halo.
2: Amazima wadi nyote kwa hii tuwele.
0: Hmm.
2: Uwebale mbutufu kuhereza ni kairevu.
0: Hmm.
2: Uwebale ugele kurungi.
0: Kale wale kusima salongwe kale kurungi. Tata.
3: Hello.
0: Hmm.
3: Hello, habulemu na omkazi.
0: Hmm.
3: Kwa kirabu ugele kurungi Josephine Kavuga.
0: Kale kale Josephine Kavuga kastuba yurizi ya mkaza ataburamu. Tata.
2: Diar hanga robot ya nyarum.
0: Kira
2: office ya mot. I wishing you a good day. Goodbye.
0: Okay, thank you so much. Hello.
2: Bye bye.
0: Hello. Hello. Hello. Hello.
2: Hello. Hello.
0: Hello. Hello.
2: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Kale kale. Halo.
2: Bwana kira. Kuna chango wiki.
0: Kale kale kale. Amana bawe ba. Halo.
2: Kira.
0: Eba.
2: Ugende kurunga ukaruga.
0: Kale kale kale kale kale. Kimutumara nitukireka. Nitukireka. Ukaijabu kunya kunya. Halo, akusembai.
4: Nisisa chiraba moto.
0: Kali kali kali walibino wengi bafire ati kuja kwa ni mpingura na kaire kwa kosini abadaki abalibiri bwa kwa msigaireyo ani Vincent Chiraba moti anti kanze bera kuna kulala uruga sampaka ka pak sek mnem ebitwalize ibikure yo sobara kufuna mu kyura afuna mu kyura egamu amulize murungi namana msigazi mgezi wa ngambiroli ancient yangu ina ka title ngikiama miaka 75 tv yangu ile nabo yekyo nusimena kuwa mgezi mno wende bongo kutekeleza mno kama ngonzo kwa kusema na msingi I'm out of the studios, bye bye, we meet again.

kore biapa. Digital machine ne handika kofira ne town ne bisani. Habu tongole bi kuwakana na hamijosi. Oktaha mabara ne bisani ba irabe biaba sambi. Na machine endi. Eku handika no kutai bisani hamachupa glass bi kopi.

0: tuwerimbike. Aitono.
1: Kwerimbika oba muki.
0: Sana yali muntu aitono kuno.
1: Nebigambe bimo mukazina. Oba ino uramwe byorunyoro. kama bwabunyoro twali bwali bwingi.
0: Bwali bukoto.
1: Karabaga karagi manya Tanzania manya nkaha. Kaka yali waffe.
0: So akazina bakesere kereme. Kuruga mu muzini Saida Karoli. Akazaro ibiro byali bina omwezo gwa kana olukumi oluwenda nsanju na mukaga. Abangi mukumusinga emyaka ine emyaka 50 yonketi.
1: Yego.
0: Muto.
1: Bakyaliyo.
0: Aliyo. Kazuno aliyo. Aikara Tanzania okuo. Baita akabaho muno na mu Kenya, mu Uganda, Rwanda, Burundi na DRC. Baita akazaliwa mu Karo baketa Ruongwe. Kuri mu Bukoba district. Tanzania.
1: Wayne tata.
0: So ya tele music nyingi muno. Mwingi muno.
1: Era mwingi.
0: Mwingi muno. Sakazina akakeira niko tusoboire kuba ntukuletera habwa hati akurora nti wasobora kuba nuhuririza akeira ni kako ira hati habwa kaire leka tuije na abalesero baby muliyo
1: paka oh hey jabuye bubaire bwingi ne takazina

0: Okay, kazi na wakasere service kakuruga mahari tukisache tukwetago wakabidi tukendo mkaruru. Hello?
1: Okay.
0: Wanji? Wabale kubwa roho?
1: Sibiota.
0: Kurungyo ni noha?
1: Kugwagabana tigia tila kuna vigacha mtonchani
0: kujitikendejo. Kuna kazi na kazi naki?
1: Sikini maisha na kajabaga kurugo wate nerobuze.
0: Na kajabaga kare, tandika?
1: Nesi tukazisanga ho benja wajinero wakagireka ho otabonesa vandu kabokuwa inavinji lewe ruhanga otamukasile kukole vihikile ochari musi nukutafaye vivi kubaza ho kutakuwa mchezo hazuri wana baijukuru yeye wata mkono akele kukule inero ayumuka sabaka embele niyo yabasi mbuye chamo sambire viki uhaya kuwe ize mbukasio sambiro ndiji vikiri vikitinti kukola kurungi tajwaha uhanga ni waine mbira akukola kubi kukola kubi kakube sovi kemaraho sovi ndiji nangi bajokimu kubi nangi msirene nangi tesi Bata jikunguzi. Mbata wa mkono hapeno. Mbembe ilo ahiko mkajamaji.